свій хліб і віно, і ночі, і їда, потребні за сам. Речечеш, све іде. Речечеш.